0: yau ita ta tam sami di da madin san wai ko yan kuro goi banka bete ne kan na ma da madin ko bra Abakar Mamata ko reji dan tan ha gon ka ku sai so goi ban reji dan tan da mafa ba wa bi dim jabbi pa fi dim la kan bi ko me ta bi ma sai mo jibe na ta ki fa fa da ma shiba ka bin technique
1: ta wu ta na ta ya ma ta wu ta na ta ya ka da yan da ma da ku to ne ya
2: I'm sorry.